Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

Prostite, prostite, prostite, gospod. Alo, alo, gospod, samo malo. Prostite, da daste eno izjavo, gospod, prosim. Alo, vidim, da ste...

vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla pričam joj pjesmu.

janci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

sklepu komisije za ideološka vprašanja se mora operacija nujno izvršiti. Srce ima na desni.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.